Kəbəyi eşki minasız neynirəm, min mina olsun, fədasız neynirəm. Gəl cəhanı versələr, yeksər mənə, mən cəhanı kərbəlasız neynirəm. Dərsimi ustadı təriqət verib, ağlayana müjdəyi cənnət verib. Eşki Hüseyn aşiqə izzət verib, Allah Hüseyni bizə neymət verib. Allah Hüseyni bizə neymət verib. Allah Hüseyni bizə neymət verib.

Dur Hüseyin zar-ı perişan gedirəm. Qoyuram nəşi və üryan gedirəm. Yığmışam başıma başsızları vi, Kufəyə şimri ilə nalan gedirəm. Yaralı gidənmirəm, səni tərk edənmirəm. Səni tərk edənmirəm.

Dur Hüseyin, zar-ı perişan gedirəm. Qoyuram nəşi və üryan gedirəm. Yığmışam başıma başsızları vi, Kufəyə şimri ilə nalan gedirəm. Yaralı gidənmirəm, səni tərk edənmirəm. Səni tərk edənmirəm.

şəqəmlə Alıb aparram o xürbətindən Gedəndə tuşə qəbrə Üzüm qaradı, üzüm qaradı Səni əbəl fəzlivin uzun qolları Bizə də qismət olay

baba. Teşnələblərə vurma xeyzəran. Pərdələr çəkib arzinə qan. Əhl-i beytinin əşqi çeşmini. Cuyubavi tək eyləmə rəvan.

açdı ümmətə bağ bir rəhməti, cismidə olan hər cərahəti, sildi zülməti çərxi dinidən, qana qərq olan mehri təlifi.

tökdülər hamı əşki çeşmi tər, vurdular başa cümlə sərbəsə, vah Hüseyn səsi dolmuş aləmə, ərşi xaliqi həqqi titrədər.

0: Kəbəyi eşki minasız neynirəm, min mina olsun, fədasız neynirəm. Gər cəhanı versələr, yeksər mənə, mən cəhanı kərbəlasız neynirəm. Dərsimi ustadı təriqət verib, ağlayana müjdəyi cənnət verib. Eşki Hüseyn aşıqa izzət verib, Allah Hüseyni bizə neymət verib. Allah Hüseyni bizə neymət verib. Allah Hüseyni bizə neymət verib.
1: Uyan məni.

Kəbəyi eşki minasız neynirəm, min mina olsun, fədasız neynirəm. Gər cəhanı versələr, yeksər mənə, mən cəhanı kərbəlasız neynirəm. Dərsimi ustadı təriqət verib, ağlayana müjdəyi cənnət verib. Eşki Hüseyn aşıqə izzət verib, Allah Hüseyni bizə neymət verib. Allah Hüseyni bizə neymət verib. Allah Hüseyni bizə neymət verib.

0: Tuttu yüzünü Zeynep'e töktü üze kan yaş. Söylüp belimi büçtü bacı, ay bacı. Söylüp belimi büçtü bacı, firgat yapamaz. Her kimse bu sakkaya azadar ola yarab. Her kimse bu sakkaya azadar ola yarab. Məhşərdə əlində içə bir cam ilə bələb. Qəlbində, qəlbində ola racının ər hacət mətləyib. Lütfünlərə bağlı bir həqi hürməti Əbbas. Ya Həzrəti Əbbas.
1: Ya Həzrəti Əbbas.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Başınla bərabər eylədim səfər, kəndimi qızına eylədim sipər. 40 mənzil dövüldüm bacınım deyə, heç kimsə

Patladı qırpaçlar hər dəm tənimdə, təsəllim heç yoxdu çətin günümdə. Ən çətin günümü söyləsəm sana, bəlkə haqq verirsin Hüseynim bana. Bir gecə idi qardaş o əziz qızım, ahu şirin dilli minicik kuzun. Xarabədə baba dedi ağladı, bağrımı vallahi yaxdı.

Kurduk sana meclis əza, şefi olursun sen bize, məhlukat xizmətkar sizə. Canım Hüseyin, ağam Hüseyin, Rasuldan bizə vasiyyətdir, Hüseyinin yolu necattır, insi can sizə xizmətdir. Canım Hüseyin, ağam Hüseyin, əcəm oğlun xizmətkar yar, nanca xizmət etsə həb az, məhşərdə yüzüm et bayaz. Canım Hüseyin, ağam Hüseyin, canım Hüseyin, ağam Hüseyin.

Kərbəladan bağlıyıq, Qəm tütən ocaqlıyıq, Biz Cəhfəri Sadıqa can yürəklə bağlıyıq. Yaşı mərcan Rüqəyyə, Qulağı qan Rüqəyyə, Babanın başın gördü, can verdi, can Rüqəyyə.

Kərbəla vaqiası içində olan Nəçar qalan xanım Zeynəb aleyhəssəlam Yüzünü Nəcəf ölkəsinə çevirmiş Kəənnəmə babası Aliül Karrara şikayətdə bulundu.

Dur Hüseyin zar-ı perişan gedirəm. Qoyuram nəşi və üryan gedirəm. Yığmışam başıma başsızları vi, Kufəyə şimri ilə nalan gedirəm. Yaralı gidənmirəm, səni tərk edənmirəm. Səni tərk edənmirəm.

Dur Hüseyin, zar-ı perişan gedirəm. Qoyuram nəşi və üryan gedirəm. Yığmışam başıma başsızları və Kufəyə şimri ilə nalan gedirəm. Yaralı gidənmirəm, səni tərk edənmirəm. Səni tərk edənmirəm.